Дрока та ліпі, ерода дрока та ліпі, ерода пізматарі, ерода пізматарі, але не хіса не мей, що кожмо страпацарі.